dene lagu lagon selajengipun inggih Langgam Sri Huning ingkang badhe dipun sekaraken dening panjenenganipun Nyi Ceplis. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Dungkap reroncen lakon salajengipun nuninggih langgam nawala. Sumangga para miyarsa, supaya kula sakon saking studio ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken. So,

Dene lagu-lagon selajengipun meninggih langgam loro bronto laras pelo patnem. Sumangga para miyarsa mboten supaya kula sak kanca saking studio ngaturaken sugeng dalu sosok medhangetaken sinambi wungon.